Оқ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

құрметті оқырмандар, бері өзді ұлантауыз. Тияншан етегінде сансыздаған жүректер ата мекенменен бірге соғуыда. Емі, мен жана ата мекенім, Тияншан ұлан қыздарының мамлекет мейір махаваты атайын түрмегі өзді, Тияншандың түштік түндігіндегі арулут ұлан қыздарының ата мекенменен бірге өсіп жетілген аңгемесінен айтып беребіз.

0: Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхуа ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңхуа ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
1: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

құрматты қармандар. Еме, іздеу салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбет Тұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем дегендерге чоғы құлақ төшөйлі.

ардақты қармандар, шынында ле сүйісіз жашуы жоқ. Адам жашуысындағы сүйі сезімін айтып түгет албайбыз. Бұл бүтпөс дема. Түш көріп, өңді жолыққанда алғандай бақыт деңіз же. Еме, қорланын атқарсындағы түшімдекі сүйі деген монғылчырға құлақ түріңіздер.

0: сөйік тұғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сару. Қайрадан ұшын көрді үн алышқан саламатта болдар.
1: Бейжин малы саат 10. Қуанышты үндергі толған Атамекен, ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінді.
2: Бақытқа балқыған үй бүлілер, Атамекендің мейір махаватқа толған жылу құчағында.
1: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй бүлілердің құралады.
2: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен Атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылыққа танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

0: Көй қарапайым өзін қатан тыйған асыл салауатынан үйреніп, жүнгі жасабын дайстыру арқылы мамлекеттік күштендіру құрылышы, ұлтты гүлдендіру ұлы үшін жалпы еткен жылыстату үшін өзгілдіксіз жаңа сайын чоң салымдарды қосу керектігін білдірді. Мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары басшысы Дин Джонли Майек жинарышын басқарды. Жинарышта мұрда Чаулычи Жолдой Соуджа Хуаның туған ұрықтарымен көрісті.
1: 29-cü günü düşdən gün Cüngo Komünistik Partiyası Borbort Komiteti Sayasi Bürosunun turqlu müçəsi Qoviyandın Ormasar Zunglisi Cüngo Çöyrəcana Önügü Yelaralı Qızmataşlı Komitetin törəqası Din Şöyşan Beyşində Cüngo Çöyrəcana Önügü Yelaralı Qızmataşlı Komitetinin 2026-cı cıldıq cinalışına qatışdı arı söz sülədi. Din Şöyşan mənday bildirdi. Sejimpin Ekologiya Madanlik İdiyasının cetekçiliğində Cüngo Ekologiya Madanlik Kuruluşu zor cetçikənliklerdi qoluğa geltirib Yelaralı Qolumdun gengir moyundosu cana joğur daracada maqtosuna yeb oldu. 15-ci 5 yıl mezgilində Cüngo Ekonomike Qolum Önügüsünün cavab betkey caşılığa қарай тип өзгертісін басымдатып, жасыл төмен көміртекті өнігі нишан ансайын делгер, милдет ішчара сансайын күшті, түзім системас ансайын кемелденіп, қолыз жүнгі құрылышы сөзсіз жаңы чоң секеге чығады. Динішешан мұндай бұшықтады. Сызыл өнігі нишка шыру, арғай сияқтарын қол қармашып, чоғы жасылға қарай елгер лесіне мұқтадж. Динішешан үш жақтулы сұныш тортығы қойды. Бірінші нақтулы арекет арқылы жасыл төмен көміртекті өнігіні түртмектеп, дершар келматын жөнге салу, жантулардың көп түрділігін қорғауға ансайын көп анықтық жана игі күч қошсоқ. Екінші ілім техникада жаңылық жарату арқылы жасыл өндіріш күш төрін жетіштіріп, жасыл төмен көміртекті ілім техника өткөліне чабуыл жасуыны бергіп құлаш айдырып, чарбаларды санарт дештіру, ақыл жөнемдештіруіні жасылдаштыру менен тереңдей жұрылыштыруыны ілгері сүрсік. Үшінші ашып жіберу қызматташтығы арқылы жер шар чөйресі жана климатты жөнгі салуыны кемелдендіріп, жасыл өнігі табылғасы арқылы арғайсы мамлекет еліне ансайын жақшы нарт жеткірсек. Динишешан 7-ci кезекті жүнгі чөйрі жана өнігі еларалық қызматташтық комитетінің арғайсы мүшелері адыстерін зарыл салымына жоғыр даражада баа беріп мұндай білдірді. Жүнгі өкіметі 8-ci кезекті жүнгі чөйрі жана өнігі еларалық қызматташтық комитетінің құруыны расми тастықтады. Мұрдағыда елі комитетінің өнігісін зор күшменен қолдайды. Көпчіліктің қоғыз жүнгі құрылышы жер шарын сызыл өніктіруге бұланду ақыл жана күш қошылсын үміт қылады. Жүнгі чөйрі жана өнігі еларалық қызматташтық комитетінің жүнгі жана шетелдік мүшелері адыстері күзетуші мүшелер қатарлы 400-ден ашуын кіші жиналышқа қатысты.
0: Гоя маалымат ишканасы бүгін 15-ci 5 yılda başta aramalı cileleş nengizgi tema malumat jarayalı jinaşın ötkördü. Ayıl çarabı aylıkıştak ministerliğinin baylanıştı cevaptusu 15-ci 5 yıl mezgindegi ayıl çarabı aylıkıştaklardı zamanlaştırını başımdatuğa baylanıştı ovaldardı tanıştırdı. Бұл 15-ci 5 жыл басталған жыл. Айыл чарбы айлықшыдақ өнігісі тұрықтылықты алғалы, тұрықтылықта жақшыланы құрдалын сақтады. Аштық түші мөлчері тұрықты болып, түші мөлчері артып, бүт жылда аштықтан мол түшім алып күтілуді. Көнім дүшкен төп жардан беріп жүлі, көзімілдіп тексеру системасы, саяса системасы, қызмат механизмін негізден құрылды. Оныштануға, чарбаны жалшытуға жайлы рашкер қоғыз айлықшыдақ құрылышы тыңғылықты жылыштатылып, диқанларын кірешесі тұрықты артып, айыл чарбы айлықшыдақтарды замандаштыру жаңа басымыр тарымдарды таштады. 15-ci 5 жыл мезгілінде мамлекетіміз айыл чарбаны замандашқан чоң чарба қылып құрып чығуға чымырқанып, айлықшыдақ қоныштарын барған сайын қоғыз қылып құрып, айыл чарбаны замандаштыруын негізден ішке асыру, айлықшыдақтарда негізден заманбап тұрмыс шартын дайындауны қолға келтіруді, ұлттық ілгерілеуді қолға келтіреді. 2030 жылға барғанда аштық универсал өндіріс өндемін 1 трлн 450 миллиард теңге айланасына жоғарылатып, жүнгілуқтардың тамаққа жасын ансайын тұрықты, ансайын бекем қармаусына кепілдік қылып, шаһар айыл айырмасын қолдан келісінше секін кішірейтіп, диқандардың айыл чарба айлықшыдақтарды замандаштыру барысында сіз алу, қол жеткіре алу, чынығын арқа ие болуына үлгі түземіз. 15-ci 5 жыл мезгілінде мамлекетіміз түсім мөлшері сапатына тең мәні беруіні көрініктендіріп, айыл чарба универсал өндіріс өндімінің сапат өнімін жоғарылатады. Көндім дүшкен түп жарда беріп жүлені көрініктендіріп, кембағалдықтан арылту чабуыл күреш талғаларын уланды бекемдеп кеңіртеді. Елім техника ысылат, қош дөңгелекті қимылдату күшін көрініктендіріп, айыл чарба айлықшылықтарды замандаштыруыны басым жылыстатады. Диқандардың сез алу, қол жеткіре алуын көрініктендіріп, қоныштануға чарбаға жайлы қоғыз айлықшылық құрылышын жерлік ауалына шай жылыстатады.
1: Говиян маалымат ишканасы бүгін 15-ci 5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, илим техника министрлигинин байланыштуу жооптулары 15-ci 5 жыл мезгилинде илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-ci 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун алгылыктуу өткөрүлгө чабуул коюучу мезгили. Мамлекеттин 15-ci 5 жылдык жоспор программасы илим техниканын өз күчүнө сүйөнүп, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор темпте жогорулатууну экономика коом өнүгүсүндөгү негизги нишандардын бири кылып системалуу орундаштырууларды алып барды.
0: Төрт бет алууда бекем туруп, жаңгыр айлампалуу илим техника ысылаты жана чарба өзгөрүү тарыхый мөртүн бекем кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз өзүн күчтөндүрүүнү басымдатуу, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү жетектөрүн негизги линия кылып, төл жараткандык жетектөө мүнөздүү илим техника өткөрүү негизги чабуул жасоо багыт кылып, илим техникада күчтүү мамлекет курушунун уланду жаңы секеге чыгуусун
1: 15-ci 5 жыл мезгилинде илим техника министрлиги 6 жактагы кызматтарды түйүндүү жакшы иштейт. Негизди күчөтүү, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпылай жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекеттин түпкү пайдубалын бекемдөө. Өткөрүүгө чабуул жасоону бекем кармоо, алгылыктуу өзөктүү техника өткөрүүнө чабуул жасоону жакшы алып барып, жогору сапатта өнүгү жана жогору деңгээлдеги коопсуздукту күчтүү тирек менен камдоо, чарбаларды жетиштирүү, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жоорулушуусун түртмөктөп,

0: арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, жадыраған
1: жай айын
0: ар бір күнінді, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлым. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

0: Кубанышты үндіргі толған Атамекен, ал Тияншандың түндік түштігіндегі Арлот ұлан қыздарының жүрегінді.
1: Бақыққа балқыған үй бүлілер, Атамекендің мер махаватқа толған жылу құчағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мың деген үй бүлілердің құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен Атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрмат туғармандар. Еме, іздеу салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбе Тұрды Тайыр ұлының атқарысындағы іздеп жүрем дегендерге чоғы құлақ төшөйлі.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.